شمار پر موہ گیا ہے شب سر منتے کب ہوں نہ کرو شوا پر موہ گیا ہے شب سر منتے کب ہوں نہ کرو نہ ڈرو عرشوں جب جائے لڑو نشے کر اپنی جیت کرو نہ ڈرو عرشوں جب جائے لڑو نشے کر اپنی جیت کرو عرش کا والے بھی من گئے لال جہاں کو کہو جائے عرش کھاؤ اپنے ہی من کو اے لال جہاں کو کہو جائے

سلطان کرے اج آگ ٹرے انہیں کے پسار انہیں کی کتا فن تام بھرے انہیں کی کرپا فن تام پرے انہیں کا پرساد سوگ دیا رہی انہیں کا پرساد سوگ دیا رہی انہیں کی کرپا سب شتروں میں

ہر ساجن پرخ وسار کے لگی مایا تو ہو پتر کلتر نا سنگتنا ہر اوناسی اوہ پلچ پلچ سگلی موئی چوٹے تندے موہ اکس ہر کے نام بن اگے لئیے کھوئے دیا وسار بھی گچنا پرب بن اور نہ کو